0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postoje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Fashion Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
2: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brško distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Radio Valentino.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: nosi naziv prema dva suprotstavljena pojma, osoju i prisoju, sjenovitoj i osunčanoj strani. Ti kontrasti neprestano se prepliču, a umjetnik je slikarskim jezikom nastojao izraziti fascinaciju onim što je nazivao fenomenologijom predvečerja. Dok publika otkriva Morankićeve pejzaže, njegov otac kroz svako djelo vidi mnogo više od slike. Muškarac, inače policijski službenik koji je bio izvan službe u nedjelju 19. srpnja u poslijepodnevnim satima u Rogoznici, je zbog prethodnih nesuglasica u prometu prijetio trojici muškaraca, te pritom iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak. Utvrdila je to šibenska policija u kriminalističkom istraživanju koje je provela zbog sumnje da je muškarac počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i prijetnje. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je žalbu javno-komunalnog poduzeća Toplana Kikinda i potvrdio presudu Osnovnog suda u Kikindi, kojom je poništeno rješenje o otkazu Bojanu Sariću, radniku tog poduzeća. Time je potvrđeno da je rješenje kojim mu je krajem 12. mjeseca prošle godine prestao radni odnos bilo nezakonito, kao i da je Sarić kod poslodavca bio zaposlen na neodređeno vrijeme. Sud je naložio Toplani Kikinda da Sarića vrati na radno mjesto i da mu nadoknadi troškove postupka. Bojan Sarić je rekao da je ovom odlukom sud pokazao da postoje sudije od integriteta. Ukrajinski predsjednik Zelenski priopćio je jučer da je odlučio imenovati Mihajla Drapatija za novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine u okviru šire reorganizacije vojnog rukovodstva. Zelenski je na Telegramu naveo da je Drapatijem vršiteljem dužnosti ministra obrane Jevhenom Hmarom i zamjenikom šefa ureda predsjednika Pavlom Palisom razgovarao o promjenama u strukturi generalštaba.
1: Sport.
0: Dinamo je u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1-1 protiv švicarskog Tuna. Domaćin je poveo u 20. minuti preko Labeua, a zagrebačka momčad do izjednačenja je stigla u završnici susreta. Miha Zajc dao je u 86. minuti i donio Dinamu pozitivan rezultat uoči uzvrata na Maksimiru.

0: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Sedam sati i pet minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a. A sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se, spremni za nove radne pobjede.
2: Pričala je uvijek mnogo, filmovi, knjige, moda i uvijek sve.
0: Stiglo nam je osvježenje, trenutačna temperatura zraka u zemlji Valentino je 15 stupnjeva Celzijevih. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Yeah.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

A sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mližnica i Konjic-Jablanca-Ribički most. Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želim sretan put. Sada je 7 sati i 16 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
2: A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 10.30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u Uroži, od 8 do 9 u Dubokom potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima OLV želi sretan put. Sada je 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: a nije nam se dalo.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah.
4: Ovo je moje radio. Radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

Olujno nevrijeme koje je zahvatilo Hercegovinu izazvalo je brojne probleme na cestama, prvenstveno zbog oborenih stabala, granja i dijelova elektroenergetske infrastrukture. Otežano odvijanje saobraćaja zabilježeno je i na magistralnoj cesti Konjic-Jablanca u mjestu Radešine, kao i na dionci Jablanca-Prozor, gdje su oborena stabla završila na kolovozu. Izložba Osoj i Prisoj, posvećena pejzažima Erdoana Morankića, nosi naziv prema dva suprotstavljena pojma, Osoju i Prisoju, sjenovitoj i osunčanoj strani. Ti kontrasti neprestano se prepliču, a umjetnik je slikarskim jezikom nastojao izraziti fascinaciju onim što je nazivao fenomenologijom predvečerja. Dok publika otkriva Morankićeve pejzaže, njegov otac kroz svako djelo vidi mnogo više od slike. Ja vidim njega, ne znam šta vide ostali. Nadam se da vide ono što treba da vide, rekao je Arman Morankić, otac Erdoana Morankića. Muškarac, inače policijski službenik koji je bio izvan službe, u nedjelju 19. srpnja u poslijepodnevnim satima u Rogoznici je zbog predodnih nesuglasica u prometu prijetio trojici muškaraca te je pritom iz službenog pištolja ispalio jedan hitac u zrak. Utvrdila je to šibenska policija u kriminalističkom istraživanju koje je provela zbog sumnje da je muškarac počinio kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom prijetnje. Osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je žalbu javnog komunalnog poduzeća Toplana Kikinda i potvrdio presudu Osnovnog suda u Kikindi, kojom je poništeno rješenje o otkazu Bojanu Sariću, radniku tog poduzeća. Time je potvrđeno da je rješenje koje mu je krajem 12. mjeseca prošle godine

0: Odlučio je jučer da je odlučio imenovati Mihajla Drapatija za novog vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine u okviru šire reorganizacije vojnog rukovodstva. Zelenski je na Telegramu naveo da je Drapatijem vršiteljem dužnosti ministra obrane Javrenom Hmarom i zamjenikom šefa ureda predsjednika Pavlom Palisom razgovarao o promjenama u strukturi generalštaba.
1: Sport.
0: Dinamo je u prvom susretu drugog pretkola Lige prvaka odigrao 1-1 protiv švicarskog Tuna. Domaćin je poveo u 20. minuti preko Lebeua, a zagrebačka momčad do izjednačenja je stigla u završnici susreta. Miha Zajc dao je u 86. minuti i donio Dinamu pozitivan rezultat uoči uzvrata na Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manje oblačnosti. Poslijepodne ponegdje u Bosni su mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

8:14, slušate jutarnji program na valovima ORV-a i sada ćemo na početku ovoga dana da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Osjećaj će biti izraženiji nego inače, a jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na odnos koji je dugo bio neizvjestan. Bit će primijećena iskrenost koja je do sad ostajala u sjeni. Slobodni pripadnici znaka mogli bi privući osobu koja će ostaviti snažan dojam. Večer će biti obilježena ugodnim iznenađenjem. Na poslovnom planu otvorit će se prilika za dokazivanje sposobnosti. Trud uložen tijekom prethodnih tjedana bit će prepoznat i cijenjen. Financijska pitanja počet će se razvijati u povoljnijem smjeru. Osjećaj sigurnosti postupno će biti vraćen. Razina energije bit će stabilna tijekom većeg dijela dana. Napetost koja se nakupljala posljednjih dana postupno će popuštati. Više unutarnjeg mira odrazit će se i na fizičko stanje. Dan će završiti u znatno boljem raspoloženju. Bik. Emocije će biti stabilnije nego posljednjih dana. Biće izrečene riječi koje će donijeti osjećaj olakšanja. Nečija pažnja mogla bi biti iskazana na nenametljiv, ali vrlo dojmljiv način. Povjerenje će se dodatno učvrstiti. Poslovne obveze odvijat će se mirnijim ritmom. Biće prepoznata dosljednost i pouzdanost koje su dugo bile zanemarivane. Financijska situacija pokazat će znakove postupnog poboljšanja. Jedna ranija odgođena odluka mogla bi ponovno doći u središte pozornosti. Organizam će dobro reagirati na smanjenje svakodnevnog pritiska. Napetost će se postupno povlačiti. Osjećaj fizičke stabilnosti bit će izraženiji nego inače. Dobro raspoloženje pozitivno će utjecati na opće stanje. Blizanci. Vikend će donijeti više razgovora nego što će biti planirano. Jedna poruka mogla bi promijeniti tijek odnosa koji je dugo bio neizvjestan. A slobodni blizanci bit će okruženi zanimljivim poznanstvima. Osmijeh će biti najjači saveznik. Nove ideje razvijat će se spontano i bez većeg napora. Jedan prijedlog mogao bi biti prihvaćen brže nego što će se očekivati. Financijske okolnosti počet će se postupno popravljati. Kreativnost će biti izraženija nego inače. Mentalna energija bit će vrlo snažna, ali će tijelu biti potreban odmor. Napetost će se smanjivati kroz opuštene aktivnosti. Opće stanje bit će stabilno. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na organizam. Snovi će biti ispunjeni neobičnim razgovorima i nepoznatim licima. Jedan detalj mogao bi ostati u sjećanju i kasnije dobiti posebno značenje. Inspiracija će dolaziti iznenada. Rak. Emotivna povezanost s bliskom osobom bit će snažnija nego prethodnih dana. Razgovori će donijeti olakšanje i ukloniti dio starih nesporazuma. Slobodnim rakovima mogla bi se približiti osoba s kojom će odmah biti uspostavljena posebna povezanost. Osjećaj pripadnosti bit će naglašen. Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti i suradnje. Dobra organizacija donijet će osjećaj sigurnosti i kontrole. Bit će prepoznata odgovornost koja je dugo bila zanemarivana. Financijska pitanja postupno će ulaziti u mirnije razdoblje. Više pažnje bit će posvećeno unutarnjem miru nego fizičkom naporu. Organizam će pokazivati znakove oporavka nakon razdoblja pojačanog stresa. Psihička ravnoteža pozitivno će utjecati na svakodnevno funkcioniranje. Osjećaj zadovoljstva bit će izraženiji. Sada slušamo nove fosile, nakon njih nastavljamo sa horoskopom. Sada je 8:19. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Pažnja jedne osobe bit će izraženija nego do sad. U odnosima će prevladavati iskrenost i otvorenost. Jedna lijepa vijest mogla bi uljepšati cijeli dan. Emocionalna sigurnost bit će dodatno učvršćena. Važne odluke bit će donesene bez većih prepreka. Autoritet će biti lako potvrđen pred drugima. Novi poslovni prijedlog mogao bi otvoriti zanimljive mogućnosti. Financijska pitanja krenut će povoljnim tijekom. Vitalnost će biti na zavidnoj razini. Osjećaj zadovoljstva pozitivno će djelovati na raspoloženje. Manje napetosti brzo će biti prevladane. Dan će završiti u dobrom ritmu. Djevica. U ljubavnim odnosima bit će naglašena potreba za jasnoćom. Iskren razgovor donijet će dugo očekivano olakšanje. Slobodnima će biti zanimljiva osoba koja dijeli slične životne vrijednosti. Emocionalna stabilnost bit će sve izraženija. Detalj će igrati ključnu ulogu u poslovnim zadacima. Biće uočena preciznost koja će ostaviti dobar dojam. Moguće je sklapanje korisnog dogovora. Financijska situacija ostaće pod dobrom kontrolom. Organizam će dobro reagirati na svakodnevni ritam. Manji znakovi umora brzo će biti prevladani. Psihički mir pozitivno će utjecati na koncentraciju. Dan će proteći bez većih opterećenja. Vaga. Ljubavni odnosi bit će obilježeni većim razumijevanjem i toplinom. Jedan susret mogao bi vratiti osmi na lice. Neizgovorene emocije postupno će pronaći svoj put. Večer će biti ispunjena ugodnim iznenađenjima. Otvorit će se mogućnosti za sklapanje korisnog dogovora. Diplomatičnost će biti najveća prednost tijekom dana. Suradnja s drugima donijet će više koristi nego samostalni rad. Financijske okolnosti pokazat će blagi napredak. Unutarnji mir pozitivno će djelovati na opće stanje organizma. Napetost će biti znatno manja nego prethodnih dana. Bit će prisutna dobra koncentracija. Osjećaj zadovoljstva bit će naglašen. Škorpion. Duboke emocije dolaze u prvi plan i mijenjaju postojeće odnose. Privlačnost postaje snažnija, a intuicija otkriva ono što nije izgovoreno. Moguće je emocionalno približavanje nakon razdoblja distance. Ljubavne tajne polako izlaze na vidjelo. Usmjerenost i odlučnost donose značajne pomake. Situacije koje su izgledale komplicirano počinju dobivati jasniji oblik. Strateški potezi stvaraju prednost u poslovnom okruženju. Ambicije se povezuju s konkretnim rezultatima. Obnavlja se unutarnja snaga i osjećaj otpornosti. Emocionalno čišćenje donosi veliko olakšanje. Povećava se svijest o važnosti i ravnoteže. Tijelo pokazuje zahvalnost nakon oslobađanja od napetosti. Nakon Samardžića idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 26 minuta. Ostanite na valovima ORVA.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Potreba za slobodom i iskrenošću postaje izražena. Emotivni odnosi dobivaju više spontanosti i vedrine. Neočekivani razgovori mogu donijeti zanimljive preokrete. Nova iskustva bude osjećaj uzbuđenja. Pogled prema budućnosti donosi nove ideje i planove. Inspiracija dolazi kroz učenje, putovanja ili nove kontakte. Postoji mogućnost širenja postojećih mogućnosti. Povećava se želja za kretanjem i promjenom rutine. Energija raste kada se pronađe pravi izvor motivacije. Potrebno je uskladiti tempo s potrebama organizma. Snovi mogu biti povezani s dalekim mjestima i novim horizontima. Pojavljuju se simboli koji bude želju za istraživanjem. Intuicija donosi osjećaj da se otvara novo poglavlje. Jarac. Stabilnost i povjerenje postaju temelj emotivnih događaja. Pokazuje se koliko su važni odnosi izgrađeni na iskrenosti. Stare prepreke polako nestaju. Dolazi do osjećaja sigurnosti i pripadnosti. Upornost donosi rezultate koji potvrđuju vrijednost uloženog rada. Profesionalni autoritet postaje snažniji. Mogući su pomaci povezani s dugoročnim planovima. Strpljenje donosi značajne prednosti. Dolazi do boljeg osjećaja kontrole nad vlastitom energijom. Stabilan ritam pozitivno djeluje na tijelo. Unutarnja snaga raste kroz mirnije razdoblje. Pojavljuje se osjećaj veće otpornosti. Vodenjak. Neobični događaji mogu unijeti svježinu u emotivne odnose. Nova poznanstva dolaze kroz neočekivane okolnosti. Postojeće veze prolaze kroz fazu iskrenijeg povezivanja. Sloboda i bliskost pronalaze zajednički jezik. Originalne ideje dolaze do izražaja i privlače pažnju. Poslovni planovi mogu dobiti drugačiji, moderniji oblik. Suradnje s kreativnim osobama donose napredak. Promjene koje dolaze otvaraju prostor za razvoj. Potreba za mentalnim osvježenjem postaje izražena. Nova energija dolazi kroz promjenu svakodnevnih obrazaca. Osjećaj slobode pozitivno utječe na raspoloženje. Tijelo reagira bolje kada postoji unutarnja ravnoteža. I ostale su ribe. Intuicija postaje snažan vodič kroz emotivne situacije. Osjećaji se produbljuju, a povezanost s bliskim osobama postaje izraženija. Romantična energija donosi trenutke koji ostaju zapamćeni. Kreativnost i mašta postaju važni pokretači poslovnih događanja. Ideje koje su dugo sazrijevale mogu pronaći pravi trenutak za ostvarenje. Suradnje donose nove uvide i korisna iskustva. Povećava se osjetljivost na okolinu, ali i sposobnost unutarnje obnove. Mirniji trenuci donose vraćanje energije. Emocionalna ravnoteža postaje temelj boljeg osjećaja blagostanja. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski Radio Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modričar.

8 sati i 47 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 13 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj Jug. Također do 10 i 30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati radarska u Dubokom potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Također do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 9 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 9 sati radarska u centru Teočaka. U Brčko distriktu od 9 do 11 sati radarska na cesti Stanovi Ražljevo. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za ovu godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Zbog višedecenijskog zanemarivanja infrastrukture, gašenja velikih industrijskih giganata i prekinutih teretnih linija, željeznički sektor u Bosni i Hercegovini nalazi se pred kolapsom. Ipak tračak nade predstavlja najava projekta revitalizacije unske pruge. Osim ogromnog strateškog značaja za Unsko-sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, ovo je i svojevrsni test BH nositelja vlasti, koji treba da pokažu jesu li učili na greškama. U jeku intenzivnih priprema za sklapanje predizborne koalicije s Možemo i skoro dvomjesečne ambiciozne kampanje, Plenkovićeva inflacija okončana je početkom ovoga tjedna. SDP se suočava s neugodnim nizom izlazaka iz stranke do jučerašnji, što imenima, što funkcijama ne baš nevažnih članova. Posljednji u tom nizu je saborski zastupnik Branko Kolarić, svojedobno predsjednik Zagrebačkog SDP-a, a uoči lanjskih lokalnih

0: Čuvena umjetnica preminula je nakon kraće bolesti. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih glumačkih zvijezda Jugoslavije, a najbitnije uloge je ostvarila u filmovima Vojnik, Ima ljubavi, Nema ljubavi, Partizani, ali je najpoznatija bila kao Lenča u filmu Skupljači perja iz 1967. godine, za koji je nagrađena na filmskom festivalu u Cannesu. Blisko prijateljstvo između američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvog čovjeka FIFA Gianija Infantina moglo bi prerasti u zvaničnu političku suradnju. Kako prenose američki mediji, Trump upravo Infantina želi vidjeti na čelu Ujedinjenih naroda. Prema pisanju New York Posta, Trump smatra da je Infantino poštovan širom svijeta. Nakon uspješne organizacije svjetskog prvenstva u tri različite države, 45. i 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država vjeruje da Švicarac posjeduje posebnu sposobnost da spaja ljude.
1: Sport.
0: Bivši predsjednik FIFA Sepp Blatter iskoristio je završetak svjetskog prvenstva kako bi uputio oštre kritike na račun aktualnog rukovodstva svjetske kuće nogometa. Švicarac smatra da je turnir izgubio svoj ugled zbog brojnih kontroverzi koje su ga pratile. Blatter se oglasio putem društvenih mreža gdje je čestitao novim svjetskim prvacima, ali istovremeno izrazio veliko nezadovoljstvo načinom na koji je organiziran turnir. Najduže svjetsko prvenstvo je završeno sa pravim šampionima, ali na putu do posljednjeg sudačkog zvižduka turnir je izgubio svoj kredibilitet. Politici ne smije biti dozvoljeno da zasjeni samu igru, napisao je Blatter.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskavima. U ostatku dana manje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Astad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

do 11 sati Radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12.30 Radarska u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Do 11 sati Radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati Radarska na cesti Stanovi Ražljevo.

duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put.

Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi danas održati dvije sjednice, hitnu i redovnu, a na dnevnom redu hitne sjednice je samo prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BH za ovu godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Zbog višedecenijskog zanemarivanja infrastrukture, gašenja velikih industrijskih giganata i prekinutih teretnih linija, željeznički sektor u Bosni i Hercegovini nalazi se pred kolapsom. Ipak, tračak nade predstavlja najava projekta revitalizacije unske pruge. Osim ogromnog strateškog značaja za Unsko-sanski kanton i Bosnu i Hercegovinu, ovo je i svojevrstan test BH nositelja vlasti koji treba da pokažu jesu li učili na greškama. U jeku intenzivnih priprema za sklapanje predizborne koalicije s Možemo i skoro dvomjesečne ambiciozne kampanje, Plenkovićeva inflacija okončane početkom ovoga tjedna. SDP se

0: Legendarna glumica Olivera Katarina preminula je u 86. godini, priopćila je njena obitelj. Informacije o komemoraciji i sahrani bit će naknadno priopćene. Čuvena umjetnica preminula je nakon kraće bolesti. Ostaće upamćena kao jedna od najvećih glumačkih zvijezda Jugoslavije, a najbitnije uloge je ostvarila u filmovima Vojnik, Ima ljubavi, Nema ljubavi, Partizani, ali je najpoznatija bila kao Lenče u filmu Skupljači perija iz 1967. godine, za koji je nagrađena na filmskom festivalu u Cannesu. Blisko prijateljstvo između američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvog čovjeka FIFA Giannija Infantina moglo bi prerasti u zvaničnu političku suradnju. Kako prenose američki mediji, Trump upravo Infantina želi vidjeti na čelu Ujedinjenih naroda. Prema pisanju New York Posta, Trump smatra da je Infantino poštovan širom svijeta. Nakon uspješne organizacije svjetskog prvenstva u tri različite države, 45. i 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država vjeruje da Švicarac posjeduje posebnu sposobnost da spaja ljude.
1: Sport.
0: Bivši predsjednik FIFA Sepp Blatter iskoristio je završetak svjetskog prvenstva kako bi uputio oštre kritike na račun aktualnog rukovodstva svjetske kuće nogometa. Švicarac smatra da je turnir izgubio svoj ugled zbog brojnih kontroverzi koje su ga pratile. Blatter se oglasio putem društvenih mreža gdje je čestitao novim svjetskim prvacima, ali istovremeno izrazio veliko nezadovoljstvo načinom na koji je organiziran turnir. Najduže svjetsko prvenstvo je završeno sa pravim šampionima, ali na putu do posljednjeg sudačkog zvižduka turnir je izgubio svoj kredibilitet. Politici ne smije biti dozvoljeno da zasjeni samu igru.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje u jutarnjim satima i dio prije podneva snažno, pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Hierkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 10:37, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica.

do 12 sati, radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo. Do 11 sati, radarska bulevar drugog kola.

do 11 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. U Brčko distriktu do 11 sati radarska na cesti Stanovi Ražljevo. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Delevuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vozite polako i oprezno svim vozačima, ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak iznio je tvrdnje da su uoči lokalnih izbora postojali pokušaji organiziranja hakerskih napada na izborni sistem kako bi se uticalo na rezultate glasanja. U objavi na Facebooku naveo je da, prema informacijama koje je dobio od izvora kojem, kako kaže, vjeruje, ogroman novac bio je ponuđen najmoćnijim svjetskim hakerskim timovima za organizaciju provale u sistem na dan izbora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, priopćeno je iz ove agencije. Akcija je provedena jučer po nalogu suda Bosne i Hercegovine, kada su policijski službenici izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi osumnjičena osoba. Bivši ministar gospodarstva Republike Hrvatske Goran Kofižulić komentirao inflaciju i općenito strukturu hrvatskog gospodarstva. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na kritike oporbe odgovorio je da ona pokušava vratiti zemlju u prošlost, u socijalizam. Dobar dio toga je već daleko prošlost. Postojeća struktura hrvatskog gospodarstva formirana je odmah poslije rata na način da sve ono što je bilo hrvatsko izvozno gospodarstvo, a Hrvatska je bila izvozna država, većinom je nestalo. Ostala su samo brodogradilišta i pokoji izuzetak, kazao je Fižulić. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skopje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. 9 povrijeđenih primljeno je u kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. 2 žene imaju teže povrede, jedna sa povredom glave na neurokirurgiji, a druga ima prijelom ruke, rekao je direktor klinike Igor Merđanovski, a prenose makedonski mediji. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani je objavio snimak u kojem je pojasnio da lokalne vlasti nemaju pravo da uhapse izraelskog premijera Netanjahua, ali je ponovio da on nije dobrodošao u grad koji vodi. Mamdani je na početku snimka nazvao Netanjahua ratnim zločincem.
1: Sport.
0: Nogometni reprezentativac Engleske Morgan Rogers je prešao iz Aston Ville u Chelsea i pritome bocnuo navijače Arsenala. Iako je engleski reprezentativac praktično već dogovorio prelazak u Arsenal, u posljednji trenutak u priču se uključio Chelsea i preoteo ga iz ruku gradskog rivala.

lokalnim pljuskovima. U ostatku dana manja oblačnost. Posle podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevi.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh, yeah.

11 sati i 33 su minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobojug. Do 14 sati radarska Čusto Brdo, općina Žepče. Do 12 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati i 30 minuta radarska kontrola u Donjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 12 do 13 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak iznio je tvrdnje da su uoči lokalnih izbora postojali pokušaj organiziranja hakerskih napada na izborni sistem kako bi se uticalo na rezultate glasanja. U objavi na Facebooku naveo je da prema informacijama koje je dobio od izvora kojem, kako kaže, vjeruje, ogroman novac bio je ponuđen najmoćnijim svjetskim hakerskim timovima za organizaciju provale u sistem na dan izbora. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su jednu osobu na području Bosansko-Podrinjskog kantona u nastavku operativne akcije Indeks, priopćeno je iz ove agencije. Akcija je provedena jučer po nalogu suda Bosne i Hercegovine kada su policijski službenici izvršili pretres stana i pokretnih stvari koje koristi osumnjičena osoba. Osumnjičena osoba je uhapšena, a o njenom daljnjem statusu odlučivaće postupajući tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Bivši ministar gospodarstva Republike Hrvatske Goran Kofižulić komentirao je inflaciju i općenito strukturu hrvatskog gospodarstva. Ministar gospodarstva Republike Hrvatske Ante Šušnjar na kritike oporbe odgovorio je da ona pokušava vratiti zemlju u prošlost, socijalizam. Dobar dio od toga je već daleko prošlost. Postojeća struktura hrvatskog gospodarstva formirana je odmah poslije rata na način da sve ono što je bilo hrvatsko izvozno gospodarstvo, a Hrvatska je bila izvozna država, većinom je nestalo. Ostala su samo brodogradilišta i pokoji izuzetak, kazao je Fižulić. Petnaest osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Devet povrijeđeni primljeno je na kliniku za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju, intenzivnu njegu i urgentni centar. Dvije žene imaju teže povrede. Jedna sa povredom glave je na neurokirurgiji, a druga ima prijelom ruke, rekao je direktor klinike Igor Merđanovski, a prenose makedonski mediji. Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je snimak u kojem je pojasnio da lokalne vlasti nemaju pravo da uhapse izraelskog premijera Netanjahua, ali je ponovio da on nije dobrodošao u grad koji vodi. Mamdani je na početku snimka nazvao Netanjahua ratnim zločincem.
1: Sport.
0: Nogometni reprezentativac Engleske Morgan Rodgers prešao je iz Aston Villa u Chelsea i pritome bocnuo navijače Arsenala. Iako je engleski reprezentativac praktično već dogovorio prelazak u Arsenal, u posljednji trenutak u priču se uključio Chelsea i preoteo ga iz ruku gradskog rivala. 23-godišnji Rodgers je na Stamford Bridge stigao u transferu vrijednom 137 milijuna eura, što je novi engleski rekord, a s londonskim je klubom potpisao ugovor do 2033. godine.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Služate Radio Valentino.
2: 100% vaš radio.

od 13 do 14 sati Radarska u mjestu Omerović i općina Teočak. Od 13 do 14 sati Radarska na cesti Zvornik Priboj. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Deleuša i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima OR želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Materijal na šteta u Hercegovini nakon jučerašnjeg nezapamćenog nevremena je ogromna i već sada se procjenjuje na milijunske iznose, rekao je načelnik Nevesinja Milenko Avdalović. Ono što se može reći u ovom momentu ili prvom momentu nakon tog nevremena jeste da je šteta ogromna, da se radi o milijunskim ciframa, naveo je on. Ističe da se ne zna da li je veća šteta na imovini ili u poljoprivredi. Navodi i da komisija izlazi na teren kako bi sagledala razmjere štete u svim kućama i na svim imanjima. Najviše je nastradalo selo Bratača. Poljoprivredne kulture su potpuno uništene, a parcele žita su potpuno nastradale. Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine reagirale su na medijske objave u kojima se aktivnosti Europskog ureda za borbu protiv prevara, postupak Europskog javnog tužiteljstva i ugovorne izmjene na projektu Poprikuše Nemila dovode u međusobnu vezu. Iz ovog javnog poduzeća tvrde da je riječ o različitim postupcima, te su, kako navode, radi potpunog informiranja javnosti objavili službenu dokumentaciju i kronologiju događaja. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga, kao što je to do sada bio slučaj, što bi trebalo omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja osobnih asistenata koji u sustavu nedostaje. Jutros oko 9 sati u Novom Sadu pronađen je automobil u odvodnom kanalu iz kojeg su izvučena tri tijela. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova jutros su dobili dojavu da se u ulici Majke Jugovića na Klisi u Novom Sadu u odvodnom kanalu nalazi prevrnut automobil. Nakon što je policija izašla na uviđaj, došla je i vatrogasna jedinica, a nakon čega su iz automobila izvučena tri tijela. Kako se nezvanično doznaje, izvučena su tijela dvije muške i jedne ženske osobe. Teheran je uspio obnoviti dio svog oružanog programa nakon što su ga Sjedinjene Američke Države i Izrael pokušali uništiti u ranim fazama rata. Smrtonosni napadi na zračnu bazu u Jordanu dokazuju da Iran i dalje raspolaže značajnim raketnim arsenalom, koji predstavlja ozbiljnu prijetnju američkim snagama i njihovim saveznicima.
1: Sport.
0: Defanzivni veznjak Leeds Uniteda Ethan Ampadu oglasio se nakon što je u njegov tim stigao reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović. Poveznica između pomenute dvojice nogometaša je ta što su igrali polufinale baraža za svjetsko prvenstvo. Ampadu je s Velsom iskusio sve defanzivne mogućnosti Muharemovića. Sjajni reprezentativac Bosne i Hercegovine u toj utakmici imao dva izblokirana šuta koja su išla u mrežu i samo čistim požrtvovanjem ostavio je našu selekciju u igri da bi kasnije došli do poravnanja i pobjede protiv Velsa na penale.
1: Vremenska prognoza.

0: Poslije podne, ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 26, na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijevi.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: When I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Čaj i slušaj, see the lightning. Gledaj, see the obiteljski program. You shot me so-

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Obiteljski
2: radio.
3: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Slavko Čolić za sve vas, ovako prva pozdravna pjesma od mene, naravno u ovom druženju. Tek smo na početku, ljudi moji, tek ćemo da palimo i žarimo, kao što kaže i Čola u pjesmi.
1: Kvarimo, ne rak nije da, pjevam dušo, ne dam.
0: Još jedno dobar dan, želi DJ Toja i dobro nam došli na još jedno druženje ORV radija noćnog programa.

0: Kod nas je uvijek dobra žurka, dobra energija i samo hitovi. Metar, milimetar, kako kaže u nastavku pjesme Željko Joksimović. Ajde još malo ovih zabavnih ritmova, ljudi, pa ćemo da naravno i ubrzavamo i slušamo sve ono što nam budete vi tražili i pisali putem našeg Vibera, ali on, evo, za one koji ne znaju, glasi 063-422-126 ili na moj Instagram pišite da je to ja profil iz DM-a, sve čitamo od 20 sati u program.
1: Samo da znaš.
0: Samo da znaš.
1: I noćna straža jednom se...
0: Pozdravite za sve koji vas...

Dobro, može i Dino Merlin, pjesma Kremena. Ja ću da naravno u 19.30 pozdravim prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja i naši prijatelji Maslić Profili Doboj. E da, idemo mi dalje sa zvukom dobrim i sa dobrom energijom. Naravno, naravno pišite nam svoje predloge na Viber, naš broj ovdje u studio kod mene. Viberom 063 422 126 ili na Instagram.

0: sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Jeste, dragi moji, da, 20 sati i 30 minuta je...

Džala, Buba i Rasta, međutim idemo dalje sa hitovima, odnosno sa svim onim što nam vi predlažete na Viber i na moj Instagram. Pozdrav, kaže, iz Đakova za ORV radio i za tebe Toja. Hvala puno, pozdravit ću večeras, evo i Đakovo, Hrvatska. Kažem sve gradove gdje se sluša večeras ORV noćni program. Pojačaj i uživaj.

Da, još kaže ovako malo modernog zvuka, trend bita, nakon Teodore i pjesema Nekenka. Slušamo i rock'n'rolla, Devito. Ajmo, Devito! 1, 2, 3 i... Ajmo, 20.55, ljudi moji. Uživajte u ZORV noćni program sa Dalje Tojom. Jesmo dobro, kako smo, šta radi?

je Bonnie i Clyde, slušamo Anu Nikolić. Idemo dalje, ljudi moji, čekamo vaše poruke na Viber broj. Nešto ste mi se večeras uspavali. Šta je reći, gdje smo, šta smo? Da niste možda i vi na more negdje otputovali, odlepršali. Ili odmarate, šetate, možda udišete svjež zrak. Noćna šetnja možda neka, a? Šta se dešava večeras? No dobro, tu smo, ajde, uživamo i dalje uz noćni program ORB radija i PAT

malo stare škole, žala buba, može malo večeras ovako slušamo i stvar Kazino. 21.16, noćni program, slušate sa

je motivac, uvijek je to tako, ljudi moji. Međutim, hajde dalje ovako da sviramo još jednu pjesmu. Pozdrav od ekipe iz Gomljenice. Ako može pjesma Da Bog da ti srećo bolje prošla. Da naglasimo, najbolji radio u BiH. Hvala puno, pozdrav ekipa. Za vas i uživajte u ZORB radio. I dalje, naravno. I hvala na lijepim rečima.

ljudi moji, 21.30, idemo dalje sa programom. Naravno, još jednom ću večeras pozdraviti naše dragi prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalaze, dakle, u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26, i kod kojih možete svakako svratiti i pojesti jako ukusnu hranu. Sve se priprema, naravno, na roštilju, na živi ugalj ili onako, jeli, sve live. A tu su i krušne peći. Pa evo, ako ste negdje na potezu tu oko Orašja, Županje, Brčkog,

profili koji su, naravno, kažu metalna rješenja za sve vaše ideje, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Dakle, sve ako radite unutra ili vani od željeza ili ostalih materijala, javite se našim dragim prijateljima iz Doboja, www.maslicprofili.com ili ih potražite u Doboju, ulica Cara Dušana, broj 10. Da? A najavite

RV radiju kada ste vi uz mene ovdje sa ove druge strane preko puta mene. Pozdravit ću još jednom sve vas koji ste, kažem, tu i naravno ostanite i dalje uz ORV radio. Hajde ovako, kaže, stvar za tebe, uvijek bit ću tu. Da, do polumenta specijalno nešto ovako. Slušamo Za to zlo. Datu i pjesmu koja kaže Za tebe uvijek bit ću tu. Još jednom čekamo i tvoju poruku Viberom ili na moj Instagram, pa da je proslijedimo u program večeras.

Prejaka balada, balada Dado Polumenta i pjesma Zauvijek bit ću tu. Tako je. Kaže, pozdrav, može li pjesma nek zauvijek bude ovako, uz poruku pozdrav za Cakija. Tako ja sve prenosim što mi piše ovdje na Viber. Da, za tebe uvijek bit ću tu, kaže Dado Polumenta, jel tako? Jeste.

moji, ajmo dalje ovako. I ovo ste mi tražili tamo već na početku noćnog programa. Kaže tri čaše, Milica Todorović. Kaže, može li pjesma Emina za najbolju djevojku na ovom svijetu? Hvala, najbolji ste. Može, slušat ćemo Eminu.

stvarno zbog ravnoteže mora se jednako popiti duplo i na dvije noge. Najmanje dvije čaše. A da, ne može jedna čaša, nisi na jednoj nozi došao. Ajme! Let's go, let's go! Alkohol Maja Berović. Slušamo i ovu pjesmu večeras za vas, odnosno još jedna večeras vaša predložena muzička. Kaže pozdrav, je li može pozdrav za tri cure, Nina, Zeba i Monika, koje u Brodu zaštićuju laminat prije krećenja uz pjesmu Po tvom izboru. Možemo, pozdrav za vas koji se pripremate za osvježenje.

možda je, može Mile, može Ptičica i može još jedna večeras vaša muzička predložena. Ko kaže večer Toja, legendo, može li pozdrav iz Vrbanje od Emija i pjesma Damije? Može, Katarina Živković, biće Katarina, Damije, Damije. Ajmo dalje, 063-422-126, Viber poruke ili moj Instagram, da je Toja, za sve evo one koji su se možda tek sad uključili na ORV radio.

Ovako, Toja, brate, šlep služba je Može li pjesma Macho Man i pozdrav za četiri momka u Audiju. E, pozdrav za mog drugara koji radi 24/7. I ne do Bog da vam on zatreba, ali nikad se ne zna. Pozdrav za brata vrijednog koji ima intervenciju, vjerovatno i sluša Overbe radio. Ajmo, breteno! Znači ja ako negdje sad stanem, dolaziš po mene gratis. To govore na dil. Ajmo! Šalim se, naravno, veliki pozdrav za sve ljude večeras koji su na poslu, koji rade, koji su vrijedni prije svega, kao i ja što sam, normalno. Samo rad i rad. Samo jako večeras, ljudi moji, u Zoer ve radio. Kaže, može li pozdrav za Tošu Joksimovića iz Skugrića? Eto ga. Može li pozdrav iz Brčkog za Edina? Pozdravlja ga, to smo čitali već, Gatana Aleksandra. Može. Ajde, slušat ćemo

joj, sad bi zviznuo. Sad bi zviznuo u program kad čujem ovo Macho Man od prije. Kakva pjesma. Evo ovako za ekipu specijalno, jeli u audiju. Četiri momka.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Hello everybody.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
5: Hit Music Station.
6: Najbolje, najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ

večeras pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa, a to je naravno restoran Kutak Županja koji se nalaze u Županji, ulici Strossmayerova broj 26, a kod kojih svakako možete se onako ugodno smjestiti, popiti nešto aperitiv neki dobar, neku rakijicu, pa možda neko vino, pa onda

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: DJ Toja live in the mix.
0: Još smo tu, još smo live. Da li me vara sa tobom pitanje, sad kaže ovako. Dvije drugarice, znaš kako, ovaj, razgovaraju uz kafu kroz temu.

večeras sam vam toliko blizu, ljudi moji. Gdje god da ste, preko RV radija slušamo se širom Europe, svijeta, što putem frekvencija, što putem našeg streama valentinobh.com. Večeras gdje god bili najbliže sam vam

Savršenom pozdrav specijalno ide za Tuzlo od mene i za sve gradove gdje se večeras slušao RV radio. Ljudi, bit ću tu blizu, bit ću vam blizu, odnosno bio sam vam večeras blizu jako, ali evo, vrijeme da se rastajemo za večeras samo. 23 sata je za 1 minut, a ja ću večeras evo uz ovu pjesmu još...